sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

popačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van,

0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: Jutro na otvorenom. Uz Decathlon.
1: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.

I zakucavanje za kraj. Bam, to je to, Coldplay i Little Sims. Kad me ljudi pitaju što volim kod svog posla, samo im spomenem situaciju poput ove današnje. O ovome je riječ. Javio se ranije Matej, kaže, kolega i ja smo u berbi graška i razmišljamo kako bi bilo dobro ispeći roštilj u polju. I onda je tražio pozdrav za Martina koji je upravo otišao po meso. Spomenuo sam to u jednom trenutku ranije i za par trenutaka stiže nova poruka. Pozdrav, ovdje Martin koji ide po meso. Poručujem Mateju da nema nigdje mesa. Kaj sad? Odlično. Svaki savjet ili ako znate čovjeka koji zna čovjeka koji može možda dečkima prodati meso na neradni dan, javite se na WhatsApp 091 400 3355 da im pomognemo. Ili ne znam, gljive i tikvice su dobre na roštilju, sam čuo.

0: Cyrus i Flowers. 11:15.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Jedan dres, jutro si otišao u Zapršić. Malo prije čula se pjesma koju smo tražili, Pitbull i Jennifer Lopez, We Are One. Sad jedino mi proste da samo pitam gdje će otići drugi dres, a odgovor na to pitanje bi mi mogao dati Tomislav. Hvala, se čujemo.
2: Čujemo se, čujemo se.
0: Odlično, Tomislav, pa reci nam sam gdje će dres.
2: Umag.
0: Umag, fenomenalno, odlično, čestitam, bio si najbolji na SMS-u.
2: Hvala.
0: Pre dobro, reci samo, ja ti draži domaći ili ovaj gostujući?
2: Pa gostujući, nekako gostujući. Uvijek.
0: A, ok, malo da. Tamniji, odlično, odlično, fino,
2: da,
0: fino.
2: Da.
0: Tamna, plava, lijepa je, jako boja. Super,
2: je,
0: za,
2: te, je.
0: Za tebe dres ili za nekog drugog?
2: Ma, za mene, za mene.
0: E, pa to je to. Sam si igrao, sam si ga osvojio, tako je, to je to.
2: Tako je, tako je.
0: Odlično, da. I prije nego što te pozdravim, prognoza za sutra, za utakmicu, zapravo noć na, na srijedu, utakmica Hrvatska Panama.
2: A, gled, naravno, pobjeda naših, to mora biti.
0: To je to, to svi očekujemo, to svi
2: da,
0: želimo.
2: Da.
0: Super,
2: da, da, da.
0: Super, odlično, super, hvala ti puno na sudjelovanju, uživaju dresu, ostali svi koji ste uz radio, nova dva dresa,
2: budem.
0: Nove dvije prilike, već popodne kod kolege Filipa, svi detalji su na otvoreni HR. Bog Tomislav!
2: Pozdrav, pozdrav, pozdrav.
1: Zajedno do pobjede, otvoreni.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: odmah se malo lakše podnose ove vrućine kad na radiju svira Avicii ove Levels na otvorenom. 14 sati i 13 minuta je. Pa dobar dan.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Još jedna prilika za zgrabit nam dres je prošla. SMS najbrži, znamo tko je poslao. Pa je vrijeme da i saznamo kako se on zove. Dijeli ime sa tunelom kroz Biokovo. Ilija, čestitam.
2: Halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
2: Čujemo se, Bog.
0: Je, čestitam, pa svaka čast, najbrži SMS.
2: Hvala, klinci, recite to.
0: Čekaj, rekao si mi da si u autu, da se vozite negdje, kamo putujete?
2: Ma ne, vozimo se, ali kasnimo na izlet i sat vremena smo čekali i nikak da dođemo na red, ali evo nismo odustali, tako da evo, u autu smo uopće nismo očekivali poziv.
0: Evo, svaka čast, isplatilo se, bome, čekanje, kamo idete na izlet?
2: Evo, tu smo blizu Zagreba, kod obitelji, druženje i lagano, evo, malo roštilj, sunče koji super.
0: Eto, super, sad i možete reći da ste čekali s razlogom jer imate novi dres hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Super, hvala puno.
0: Čestitam, ostani mi samo na liniji, proći ćemo podatke, a svi ostali, nova prilika je već danas prije 17 sati, malo sada odmora, a onda ćemo otkriti koju pjesmu čekamo u nastavku. Dresomanija. Uz

0: Oda, Leona Lewis, užívali sme ome Bleeding Love na otvorenom.
1: Sport Vision, stvorený za veľké trenutke. Sport Vision i otvorený.
0: Dresomania. Zadňa prilika dána sledi uskoro Dresomania, novú piesmu sa značemo upravo. Kada čuješ tú piesmu? 60085. To je broj, na koji šalješ SMS. U SMS-u treba písať otvorený Dresomania i tvoje ime i prezime. Najbrží SMS osvojit će dres hrvatske nogometne reprezentacije. Cijena SMS-a je 32 centa s uključenim PDV-om. SMS šalješ onoga trenutka kada čujemo ovu pjesmu. Čekamo pjesmu Lay Low od Tijesta. Svirat će nekad u idućih sati pol, znači prije 17 sati. Treba pažljivo slušati. Ako nešto slučajno o Dresomaniji nije jasno, svi detalji se uvijek mogu pronaći na otvoreni.hr. Sretno svima, 3.15 je točno, ovo je novi Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Dux nekretnine.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Koji imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Tjedan je već počeo, a misli već bježe prema vikendu, roštilju i dobroj piletini. Uz Cekin Šef marinirano pileće meso, odbrojavanje do vikenda može početi. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.